0: Bruno Mars och en hel gäng med Leave the Door Open i opptur i NRK P1. Och så är det ju en sån slags kollektiv national opptur i Norge om dagen, men det är klart det är många små och gärna lite större uppturer och så nå drukna i det som sker i USA.
1: Ja, det är det ju och livet består ju av så mangt och vi önskar ju att dere lyttere går in i NRK radioappen och skriver lite om vad som varit din opptur denna vecka.
0: Ja, och då har vi har någon krus har vi det som vi trekker ut och sender i posten till det som vi då mener kanske är denna ukas allermest charmerande opptur. Send oss gärna din opptur till oss i appen NRK radio. Thank you.

0: det är Reiseradion du hör på NRK P1 den här uka med Olav Viksmo Slettan och med Silje Nordnes.
1: Hej Silje.
0: Hej Olav.
1: Det är så fint. Du där, jag tänker på det ett stort hav av spel och festivaler och konserter i vårt långa land I sommar. Vi ska få en rapport ifrån Riddu Riddu I Mandalen efter kvart och så ska vi ta en prat med ei som ska på scenen själv ikväll. Och alltså flera generationer har dansat låtarna hennes, de har grått och de har fått tröst och de har säkert hoppat och sprett och allt möjligt. Vi snackar om självaste Robin.
0: Jag har både dansat och grått och gärna samtidigt Olav till musiken till Robin och jag måste säga alltså sedan 1995 har jag varit stor fan så nu när vi ska få prata med henne på telefon om bara någon få minut känner att jag har skickligt hög puls nu.
1: Så flott.
0: Ah, men vi måste självklart mens vi ringer upp hör då på från det sista albumet hennes. Det här är Talk to Me då med selveste Rob.

0: Det stemme og en artist det veldig mange har et forhold til. Talk to me, Robin.
1: Robin nå ute på en stor Europa- og USA-turné. I kveld det Norge sin tur. Vi må jo bare si, Robin, velkommen til Norge.
2: Men takk så mycket.
1: Du, det här är din största turné till nu. Hvordan trives du med att resa runt I sommar?
2: Jag trivs bra med det eftersom jag växte upp på turné när jag var liten med mina föräldrar. Så jag har alltid turnerat. Och jag älskar att spela I Oslo. Jag tycker det så kul att komma hit. Jag har inte spelat här på jättelänge.
1: Du har ju spilt mycket I Norge, Robin, men ikväll så blir det ditt största soloshow någon gång I Norge. Varför stora alltså stadionturné och inte festivaler denna sommaren?
2: För att det är min publik på en festival så det är också jättekul att spela festivaler, men det kändes väldigt viktigt att få börja med min egen publik I en mörk på en mörk scen inomhus.
0: Och där står alla de tusenan som kommer speciellt för att höra på dig. Du har allerede spelat I Paris, London, Berlin och många fler byer I sommar. Till inspiration för reseradions lyttere. Vad är din favoritby att resa till? Och du trengs slettes ikke å si Oslo.
2: Jaha. Nej, men du menar om jag ska bara vara ledig eller om jag ska spela?
0: Ja, det bestämmer du själv egentligen.
2: Det bestämmer jag själv. Nej, men det som är kul med turnéer är att man får vara I alla de här städerna. Jag skulle aldrig göra så här många olika städer på en månad som jag gör när jag turnerar. Det är så himla roligt att bara dippa ner I Berlin och se hur publiken här är och sen åka vidare. Jag tycker det är spännande. Men om jag ska åka någonstans och vara ledig alltså när jag är ledig jag är I Sverige, jag tycker om att vara hemma när jag inte jobbar jag älskar att spela I New York, men om jag ska vara ledig och åka någonstans då, jag vet inte jag kanske åker till
0: det blir farligt till det.
2: Rom Rom jag kanske äter pasta på Sicilien
1: men Robin, den här The Sexistential Tour, svært show. Hva har du tenkt når du har satt sammen dette store showet?
2: Ja, jeg vil ikke se for mye, men jeg tenker at det var så himla, det har vært kul å sette ihop mine gamle låter med mine nye låter, og når jeg gjorde det så började jeg vel kanskje få syn på min vad jag har skrivit om under åren och det har inte varit så tydligt för mig innan, men det har handlat otroligt mycket om såklart heartbreak och sen har det varit jag har skrivit om min kropp faktiskt även innan sexistential jag har skrivit ganska mycket om det och kroppsliga sensationer och det var som att när jag satte ihop den här låt listan för spelningen så började de här låtarna prata med varandra på ett annat sätt. Men det börjar sexy och slutar väldigt existential.
1: Men det här alltså sexistential albumet det kom ut I mars I år, väldigt goda kritiker. Och det var det första albumet sedan 2018. Vad ligger bak titeln sexistential?
2: Jag tror, för mig, jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle skriva om den här gången. Skivan började jättemycket I hur den skulle låta och vad jag ville skriva för typ av låta, att jag ville skriva poplåtar igen. Men sen när jag började skriva texterna så blev det ju uppenbart att jag skulle skriva om det jag hade varit med om sen sist. Och det var en väldigt existentiell men också väldigt rolig period I mitt liv. Så jag började skriva om det och då hette skivan något helt annat I början och sen så kom jag, det här ordet damp ner I mitt huvud en dag och jag typ tänkte på det och började skratta och så smsade min syra bara det här är det töntigaste ordet jag har hört typ, men det hängde kvar och jag tror att alltså livet är sjukt pinsamt. Det är pinsamt att leva Och det fanns något pinsamt med den här titeln som också kändes väldigt sann. Så den hängde kvar, så det blev det namnet.
1: Men Robin, alltså många på min ålder, millennials, vi har enormt starka minnen till din musik, bland annat en ikonisk scen från TV-serien Girls där Dancing on My Own blir brukt. Nu i 2026 i en av de mest populära filmerna på Netflix, Voicemails for Isabel, så är den samma sangen genomgångstema. Hurdan är det för dig att Dancing on My Own blir soundtracket till en ny generation?
2: Men jag fick den frågan för länge sedan och då man säger ja och nej till sådana där saker när man är upphovskvinna. Och jag fick frågan och då var det ju en av systrarna i Heim som satte musiken till den här filmen. Och jag litade verkligen på henne och hennes smak så jag var såhär, nej men det blir säkert bra. Typ så var det. Ja. Det var inte mer än det. Och sen så, det är väldigt sällan jag säger ja till att Dancing on My Own ska vara med i grejer, för jag tycker att den har använts så mycket typ just för sådana viktiga, alltså girls-scenen är ju fantastisk. Jag hade inte ens kunnat drömma om en sån fin scen för den låten. Så jag har varit ganska så här, återhållsam, men det här kändes bara kul. Och sen så nu verkar det som att det är en sån märklig tid vi lever i, att människor upptäcker musik på helt andra sätt och nu har jag en massa så här 15-åringar som kommenterar mina kommentarsfält. Dancing on my own. Den här låten började, det är popmusikens början. Och jag är bara så här, what? Det är den inte. Men det är kul om det känns så. Den kanske är det för vissa människor. Och jag bara försöker omfamna liksom vad den betyder, för det är nästan som att den har ett eget liv liksom.
1: Det är väldigt fint, musiken förena generationen.
0: Den ska vi göra naturligtvis höra om inte så länge, som så att de 15 år gamla får sangen de vill ha. Men du, da du hörte att Norge skulle spela kvartfinale i kväll, du ska stå på scenen i kväll, så tog du grep. Du har flyttat konserten in. Hvordan tänkte du då du hörte att Norge skulle spela kvartfinale i kväll?
2: Men det är fantastiskt, det är så himla roligt. Jag känner mig väldigt skandinav-patriotisk och hejar på Norge såklart.
1: Ja!
2: Jag kommer också kolla på matchen. Jag vill också kolla. Så att, det kändes givet att inte försöka liksom, tvinga folk att välja. Det är ju världens största grej för Norge. Och nu kanske ni också får chans att ta VM-brons.
1: Ja, det sätter vi väldigt pris på.
0: Men du,
1: hvis Norge vinner, Robin, är det så att du då drar till Karl Johan och ror och för att väcka kongen? Har du sett att det är något som sker?
2: Nej, det kommer inte jag göra. Nej. Jag kommer inte göra det. Men jag uppskattar att ni gör det.
1: Jag gleder meg veldig til konserten i kveld, må bare si det. Det blir sexy, det blir eksistensielt. Det blir helt rått. Tusen takk for praten, Robin.
0: Ja, og jeg heier på Robin og på konserten hun skal ha i kveld. Og så har jeg notert meg, livet er sjukt pinsamt. Helsen, Robin. Tusen takk for at du er med oss i Reiseradion.
2: Men tack själv. Heja Norge.
1: Åh, heja Sverige må vi si, Anna. Tusen tack. Och nu hör vi alltså den här låten som är soundtracket till generationer. Dancing on my own.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather här på NRK P1 och ukeslutt.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: Jackass är tillbaka med sin sista film och jag framläs trixa själv. Vad har då betydd för underhållningen och kroppshumor vara över? Det ska vi dyka in I efter bli här av Even.

Og der ringte det på. På Skirobygget, en solsinnsdag i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en liten avstemming da. Hvilken one-hit wonder fra 80-tallet vil du høre cirka 10 på 5, og det jo sånn cirka nå, og med 49% av stemmene. Mental as anything, live in

het Ole Devil Call Love, som den här låten på ingen måte heter. Du hørte Alison Moyet her I NRK 1 hos meg, Jan-Helene Juliussen. Velkommen hit, hvis du nettopp har skrudd på radioen. Jeg sitter her med en sommerbukett av musikk til deg, som jeg skal gi deg en etter en nå. Liten fin blomsterrunde her altså. Og I dag så det altså kvartfinale I VM. Vi får kost på oss VM-låten som vi har laget. Her I NRK, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Her får du sammen for Norge. VIP.

Den här uka för 30 år sedan så toppa Fugees VG-lista med Killing Me Softly som blev Fugees sitt stora genombrott. Nå däremot ska vi till en av musikhistoriens mest jordnära superstjärna. Sheryl Crow har sålt över 50 miljoner album, vunnit 9 Grammy-priser och varit förlovad med stjärnor som Eric Clapton, Owen Wilson och inte minst Lance Armstrong. Gifta sig aldrig med någon av dem, men valt istället att adoptera 2 söner och har flera gånger sagt att det är den viktigaste rollen hon har haft i livet. Men tillbaka till starten av äventyret. I 1994 kom låta som gjorde till ett världsnamn. Här är Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.